Majela. Alurara, Badi Lamolalu, Albadima, Bishop Dr. Aliu Bayo, Ulenata Kala, Programo Continue, Gaminkali, West Coast Radio, Tenemotening, Gafumi Kibadima. Continue Laka Musa Matila in Yukitabu Nine Gibe, Tenentambila, Nakaranolo Damin, Ulen Kabri Yesu Mo Jababa Nyatilmola. Ai kuma sare ngoru ani yamar jama'a dilela lavandula kumfatene bun lola fulo la kula foye ako mol minika la kumola me andung ika ala kumol muta ika bara okumo ko a foye nyamin walati na wolu wo molu baila balwo nyinkono foye lafta ala la le ban foye mal la fala foye lafta no mal la foye mal la fala Bae binyi dunia abuloko, watu wati, natango binankane, kwa toboro binankane. Sina ninga atra nuita mangu, ke muti miyalonko, ya muta la kuwebe, ala noma lale, dimu wa ninkola, ninu wakiloko na, anindi nidiyako na, bae la nying, ningu ngata wanata drongu, abe sone alare, puru ye osilo ubula, ye sila duo noma, ye kodi alale, ye dunia noma, ila dunia ni la lakra beti ya. Akaonu talo ledi. Kumomo bengata wa sotola. Bari mini alonko. Walenko bun lola. Fulanyo. Bun lola. Fulanyo. Miala bungo lo munga. Fandi mwen bere bamba ni mwaka. Kina. Dankene ya londi. Sena ya ni tilmo leka. Isono moko noko. Ntebe nyin kela le. Ntebe nyin da manso no malale. Ayi ya mari mina mbole kela. Niela balu olu waka. Iba yela. Ngata wa bineka ni. Kwa kana moto ulbeka nyami. Baribaji leo nga niya sedongo. Ani leo mbunyo. Ulebe makwela. Puru yu kuma. Sina wa minisoto. Yutuwa nyami msoto kwa sano. Kie makwe nyu dunia kono. Ani kie makwe nyu dunia bandala. Ibaji la. Ibe tamana nwa sona as. Tuwa nyani nkono. Yu makwe ro minisoto. Ibaji la ite nimisa la dunia. Ite limisa la lakira. Baning. Ala la kumo na atekan. Ika umu tako sarano. Mali temang. Sonde mbeto soto kafu. Ibe ala normalele. Iba hile wu kumo jela ku. Umutu mwalti do. Sarano ebola. Ita sonde anormala. Aning ngata nina atekan do. Ibu kumo lfailele. Kata mantre kono ka topoto. Andi iba hile nakata wanya minebekela. Oto. Iba hile ningata kona ate ibu buwelele. Ibe silonyi mbulele. Yofuola lefana. Sila ya nimbe duna kada kuto koto bi kada mato. Kwa falo kwa yesu ye pale jao to kendendi. So mine kata jang anunji wole nko yesu kabraji ita wako nko to abe mwolka rendeka nundami. Anatana nduma bagila moja wabano wakam pale bale jao to nataka. Akaya ku mari nsenendi Nina tra ilafta lekake. Kato alwende ko yesu yo sembo soto leka kenyani. Yesu fana mpuruko New Orleans aninka kenyanda. Akwa yaku haa lafta lepuriye kenya ayabulu ulaka drong. Iba yala nying bakito nying mneketa abalo nying nata senea kurao nata abula. Ajankuta. Utole yesu nata ayamari. Akwa yaku Silanga nyingi kuwa miki malafi hafo momwe. Kanataka janya mwole. Bari sita prisu kuntio nyi ya. Isaje yefa itandala. Asewi stay. Ka itandiku ikenda atale wakola. Inyanta sada mimbondila. Kumusala luwa ala ninyamen. Iso sada abondi. Sada fulo ayole di jinkela. Katuwa watu. Yahudu la. Kamana Yesu wa baluri watu wa minna. Ni malondo soto puru mwol mini alonko. Nying balaja watu kura wa soto ki jara. Kieta mwole te mi alonko. Mwolka nyambwila. Mwolka jamfaila adibuka songi yedu mwol kono. Kafoko na purika ni la kura wa sandi mwola kati. Ajile ku ni mwodo ya soto. Iba mfere soto ya bake nela nyame. Sila ni minna manta benta. Sila inata kenda ala nying balaja watu. Kura wana atibula. Luwalbe lari ni musaya mini di
la taurata yin kono ko luwa kan talalu la dina kuntulu nyanta ko to foto la nyamen ibita la jele ye faitandi wo priso la wolen luwa taman lati ina luwa kuntulu isaji bi balo wisteta kaji foto to tombo markol be balo bala kaitandi ko hani sain bala jawto ko don be la waran amantare la niyo ko sabatin ya yoko tonyala sai ta kai datale e min be laari je wolam nyantale ka sada bondi ko fana musala olwa ya landi nyame e pulka itandi ko jankutal niyo sada bondi don isaje sina blano mol kor ni mol se ke kilenti se ka no mol o yesu o wala fonyinke raka man aka aka manka ko ge kendali pru ita kanto kankula ko mu kendende lale tani ita ita lauko topoto ita prisoni ya yesi ini mole ke kilindi ni muso ye buliyote la muso ta karande do fanam na nyin ni nyi kitabo nyin ko non be min jiwe kan golem keledin kuntio la lano ye several life meter ni matu mialon kwa mu yesu la talibu tunu na ku jamaa minfo ay ku minike aketa nyalale kabri yesu tiye anataka asafe ku ase tukomo molu ye minima yesu la balu kalamu te mala kara drongo kabo ate min safe isaje ko ise kulo kuoto silan ni keledin kuntio la lano letandi silan ako kabri yesu nata sate to kafu mi kafa nao wo mu pita la sate to yesu safu ko ajele muta labandula kwa ayati wo kola kata karandula la jamato na meta emburu nanji so nyi slo kabra muta mununta dan kafa nao so ko wotalem nyin keledin kuntio nata akan dani akaye mari na dokula abe kuran dinne nga bala la balo ba nimika mbakele silan naftan yana yi akendandi otole yesu na ta fai aka minale nila dokula nyin kendandi alkabra ofo nyin kele din kuntio ukai hani mario ntewan jari puru yana nasuwa kono kato nyin ke atumu romano leti amanki yahudo ti alo yesu la jamano romano lela banko mara anatumu kele din kuntio tu romano le kono anu yahudo buwata mola suwato mini alanko imanki yahudo ti nyembwe la orang kafo imansenea ula atina nyin kele din kuntio kaya mari amanjari yana nasuwa kono kato ntewan wo makamo soto wimbati nerne ya bari ndemu kuntiole ti kuntiole kono anu ngadu okula soto kono le anu niko mieta akatale niko mie kona akanale wote ita fana mbao nyin kura wale bala ndi ite kango soto le wote fana diambo kura wale abula manjari ita afu ngadu okula we dare ndame ya ulindi sila nkabra nyin kumofo yesu ye aninye manke ya udo tifang ama ila luwa dino olombake utele yesu kawata iku mwemi dwa noma kwe kwe bari nyin bani israel mwume kono mang moje minna dankenea sata kwenye nke le dankenea sata jami dina nte akale ntenga kansoto le da soja doko to bari nifarang abuko ila kumweka sembo soto le kentikantio le iti oto diamu kurangwe imansuti amina anungalo nila kurangwe u kurangwe mwelele andaye naduku labula uwe yesu kawale mwomi manke ya utu utamela dino lom alata ola nyami anu alonko ole ntuanyati kwa uo sabati haka oto silang ta kwe ilata nyami iladanke nea adango bedame ibaji lela duku lafana abifirinda u kurangwe kwa ole nyama andiku kabrin ayofu nyin kele din kuntio drum neketa ala dukula nyin nata
kende ya uolo ni mbaroto. Otole Yesu kontinete kala la mwelalu kawande hanishai. Ako mwoli minuwe anomaka. Tonya, mbea fala alie. Hani ban Israela kono. Manyi yon lan ya sifa nyingi. Adum, mbea fala aliele. Mujama alibi bola tilibo. Mujama be bola nantiliji. Andi betala sirin ini Ibrahima, ini Isaka, ini Yakuba. Yetera domorola alalama sabaya kono. Bari mwolu, meni nata nyanta tarala alalama sabaya kono. Kulbe faila bantale kata diboji nkono. Dami kumbu anini miso bedami. Kutole Yesu ko kele din kuntie ko. Ta, abe kelele ko ila ta ala nyame. Bitum, ala dokula kendata wate klimo kono. Yesu ninas lano as warata nyame. Ok, ta ka Yahudu ulkarandi. Kwa mbafo lali. Kiri lungo, mwola tala nilwato. Iba ila mwojama, dolibi bwola tilibo, dolibi bwola tiliji. Wala wombole minimanke Yahudu wote. Ibi bwola dulajang. Wole ni Ibrahima na Alfalu, Isiaka na Alfalu ani Yakuba. Itolebe tala taburu kilingi. Ibi suti ala wombosena walale. Muna atina, muna bifata mfaso na atla. Ila dankene yaka ma ilata ala la nyame. Na ako bari mwol mini nyanta tala nunje. Wale nko mingi ila lasilo la karo, yelo la karo li mu Yahudoti. Bayi la lano be ni misala mankela wala karo la bakele. Ani wala atina ibe kela mwolti. Mini mwoli ila nyanta tala mwomo sinu fe nyame ita kitarla wal fe. Bari ibe tala muntole. Ibe tala ibe bayla li kifai dibobe dame. Wale nko jahanawa dingo kono. Damen ako kumbole bije anindi miso. Yesu ka minta manseri wolem. Pru ale ta. Kakel ala moti nyin dunia ako na nyin lakira. Abe lori kukili ndu andakang. Amantara lori ila yelo. Ware komo. Nyumbu kari ngondi moti. Mwata nyin lasiri kari di. Musi kari di. Nka nyin kankari. Adi. Ako ala nyati lingwala. Abuko passport kirindo na bije wala la noti kwenye kiti kundi ya itani yami aya lano le itandi lano le passporti lano le koloti fanang ibe minta la ka business oke ila la kira karola aka wale itandi suko hani mini muja mwoli aje bala jato la karola haji numu Ibrahima bonsuwati. Imu Yakuba bonsuwati. Imu Isaka bonsuwati. Ako hana. Alala moto mo kakala mo sena wati jindu ni hani aljana. Mantara lori watronka. Parame lori minka. Wale mwole mini yala kumumwe. Yala karandirlal mwe. Yala anaviyomo la kumumwe. Ya mutia inimbulu fulola. Kwa denke nea. Ibala ning. Mwo talaro sita. Wale talaro lamo. Mwole mi be tala alala karola ali mbe du na ja naba. Dankenale be fatam fansot nati la. Anungu Yesu ka akarani nyame. Olenka dankena ate Yesu la. Ko atele almasiti. Ale ya atele kina nkabu arjana kantul hadama di ngol makwe. Miya lanko kabu mbemba adama kabrim. Ya ala jamfa ya seta lamwe. Inata jirubo soto ekono. Ani inata ke jirubo lalti. Yesu jita na aljana kono ka umbol bakwe ka ala yelo bongwole kulu isi jinuba kiso osoto anu mini danke na atala ila sonu mol se falin falin wami ya lango ala yelo leku adu albe sonu falin wala isi ka ala dimba amodi pari momo bimba la ate na atabina ku au kuo wataji ubaile ubaile u ajikita afongo sebo la warang akomo warala lasilo warala yolotro akolbe ni misalati watu sita sinyinka
kitabu nyin kono in hijibu kilimo nyin kono matu nata aitani kudo fana minkera iko yesu ye mo jama kendani iko kabri yesu dunta pitala bungo kono ay pitala bitamuso tara laren kata balakano lesoto yesu abulo la akano balakano nata ubula anata ke ijia bungo kono je kwa ngafo nyame nyinku keta mtuwale kapa nao anyin kele ding kunchula dokula ajara jele anyin kuhulifana ba setana ne kapa nao katana wale topita ya kukabrafu tata pita da kora nyinkono mkule taraji atra pita bita muso belari kata balakando la soto amankenda otole yesu nata don abulo la kando balakando ya abula ya afanso ta wulita wale jama mutum ay jia fabe jile dile la ban fabe tabido le kala dile la ay sembo so do lo ni barokon tema ay le don ni jia silan kabra bo ko da ko no ko kabru wura ro sita ba moli akala mutale ko yesu setan ne abe pitala ko da ko no andi alone ka aka ka ko min ke tumando dol fo e ku kala mutale aninyi kele kuntio la doko la la koto kol min tambitaji otole ko kura ndo jama na tana ataram pitala ko dani ko na uraro dolbi e setan jolo soto e kumuke boy dolbi e buka tabano e kura ndo le soto dol fadan biye e kura fason jama la fatolu anenyi jina jao tiolu ubebe siari nji bariko yesu nata kabri nata yesu kwa yesu kundila ae kumo mifotong momo mia lunko sieta na jao li ke buendi yoku momo yedongo jina jao li yebula umo li yefansoto ukura nto dolu minibiji awalifanan kendendi anu kabri nga yoku oke te matula safari to kata mu yahudul tanda itari kolonne na taita ndiko yesu baro minke uraro anin annabiyomo isaka minfo wati yanko mando au kumole kumva katu isakala isala kitabu nyingono aitanilo ko molbina abe molla kurongol tala andabe molla jankarol fanan sambala sako yesu abanke diamo kamala para yo baro minke kakumo foto njino momo jina jawasro kumbwela kumbwe tolu ibela jino liye bule fansoto kuran tol fanan ibe ila kuronge ta bingo minti mume ikendata fo finke de alomba fo tulu suko alomba fo namato ya alomba fo fe mumu kuranti yesu kumo foto wo be kendata sefe dana nata itaniko haa nyin soto tale katu yesu nata leka adabilae asayala kumwo kumfa kaya itaniko abena kura olbe talale na abena jankar olbe talale ala nyin baro ya wole itani silang yiko kaya yesu noma sila yiko kabrin anyin mwole kenendi silang anatafa ala tali mwole dukara nga alunga batei nata karadola slang kamina yofo iko luwa karamo bi mol kono anata yesu kam aka en karamo mari nafta nga bule no made bari silo dina nata asara nam mola bari yesu a jabe aka ko kunkuro kunku ulo we ala dinko sorole akata mabolame ngala se watu sita anu fanan kunol fanan yila nyangol sotole nila sewato sita ikata dami baraka ikavu nte ibente mi nomala wole modi kyo nte yosu animandu la soro minna kungola la dami wole nkaitani wola
ni lafta normal amanke ko patilom abe soone ala le man ilahi de fengo fenda ne min dire la do fara na ta ka kai ko duka ambari yan fanya ngata ngam fa ma bade okolan sina bulete noma bari yeso ko hani ni be normal ngata drum furel bula e nyon furel bade ndo ngata ngabalu ri ngol makoy so mo fason fulu la yol foy wa karamo akay ama ya kare ndiko jiki ndiko ko be so na la le akay ndi fo mbe ngola da be masoto no akay ta kala ta ni pare ta no ma no ma dro furel be furel ba de la le ka mi fo mol min ma te lo mol min ma la silo lo wol be di boko no lo wol be fanto foto la bari nyante le ngata nga lampo di molla e min ya lon ko be di boko no janiya karsara wato tatale ala baraka bake Allah lamu ko nyiwa.